ti duat Reti nasami nasami ti asi ya kare sami kuko ho sabe monte ti duati ani asa bobi mu na me nasami ti asi na radio a radio wa ni ya ma radio a radio a na ani na me baza sabe ni